cầm đầu đi nông nhai ai cái số bà lê mi mà lê làm là bà đi à xong đi yang đầu làm thà bị cái đó bà nico khờ lù bà đó nông nhai miss na tham ban man bà ni đó xin zoom đi phô thô bà gom nông nhai hết nó cầm lắc bà cái gì cái nào đi mày làm cái nào đi biết nó khá bộ bà nâng giờ là cái bi mà xem khám nô lai là bị nó ura đó nà xem gì bù ngồi đủ nâng thông nông nhai bà liêm lấy tế cơ đi nông ngôn bà nó bắt thấu lấy tế cơ đi khói răng bà nó nế xa dấu xem nè bà liêm bắt đầu sáng nơi yang đầu làm thả kì hai tên hẹt tất thuật lạc bà sáng ai đuôi yang bà nì ơi kì kì làm kết bì cà nà nô mới răng làm thôi bì cà nà nô làm dên khổ râu thang kì hai tên thuật lạc lì bà rạ sáng ngô nà phàm lăng tất sáng ngô hai tên mà xa xa gần bài tên hẹt tên sáng kì bà mà đang nát để phân ri bi, mà cả nát để sắc ri bi, mà mồm lang lên mà sa thôi bi bi mà nó u rồi đó na. À san bi, san lu, à thế cái sáng ai đôi anh bận đi xe, cô rủ xuống san lu hè. Bi mà san na hal, nó nay xin u công giờ lu khí ghê. Sáng ai đôi anh bận đi, à khỏi bi mà nó ông ta lao ấy, cái gì cái này hay cái này san đó xin u, khăng đi khăng đi lạc ta lao ấy. Bi mà san na hal, nãy nãy sáng ai đôi anh bận đi bu câu bu đi cái gì đặc biệt đó bạn cái gì nó khỏi anh na